Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul her på Radio Alfa. Husk klokken 14 her, så er det Fisker, indtil klokken bliver 18 på denne torsdag. Rasmus Seebach og hans engel. Ikke hans engel, men hans...

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Forvandling fik vi fra Lis Sørensen, og nu er det Dolly Parton. Sammen med hende skal vi tilbage til 1977, hvor hun skrev sangen her om to personer, som havde betydet noget i hendes grønne ungdom. Den ene var hendes onkel, som lærte hende at spille banjo, og den anden var en mand ved navn Perry Lindsay, som hun lærte at kende, mens hun voksede op i East Tennessee. De to personer, som havde stor betydning for hende i hendes opvækst, bliver her smeltet sammen til Applejack, Dolly Parton på Radio Alpha, efter reklamerne Robert Palmer.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Celine Dion, I'm Alive, Chris Rea on the Beach og Michael Jackson, Rock With You. Vi skal til 90'erne med West End featuring Sibyl, The Love I Lost, og så en powerklassiker for Opus lige efter.

0: of Love. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Også tak til Per Laursen, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Bon Jovi på Radio Alpha og Always.
1: This Romeo is bleeding.